0: y por Extreme Soccer 338 East Veterania Road, Suite en Santa María, donde encuentras playeras y muchos artículos más para este Mundial 2026. Así que a participar y ganar con el memorama del Mundial de 100.3 La Ley.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Acundaño, si na María Original Merco Sender, atashna kishindo kundove tatakano, nishakano kakuelo sendo. Kone undi shakano kakuelo seco. Sanyana no don shasando datano kivindo, nisanje tenakendo. Kone don shakano kakuelo sendo. Kona sanyano don diajinon datando kivindo, nisanje tenakendo. Kone do yona chatashindo tenakakuelo sendo. Yatunde kishindo kone don shakar, wanako ivinindo tenakakuelo sendo. Kando shinde numero 805-316-1996. Cinco, Guanaca, quem você está com o Nenon Chacá, tu com o Nenon, quem você que põe das conitas, Davi, quando o Xindi, chave no Tachino, tia Tandixindo, a condanho de Maria Regional Americo Sender, a Tachina, que xindo com o Nenon Chacá, nunca colosendo, e a Tundi que xindo na Cunindo, na Coi, venendo, tenaca colosendo, quando o Xindi número 805-316-1995, Guanaca, quem você está com o Nenon Chacá, a tu com o Nenon, quem você que põe, quando o Xindi, chave no Tachino, tia Tandixindo.
0: Continúe su historia de amor con la comida reconfortante favorita de todos en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese. Este sábado 19 de septiembre, en el hermoso Avila Beach Golf Resort, deleítese con exquisitos macarrones con queso gourmet preparados por los mejores chefs locales. Relájese en una tarde soleada con música en vivo y hermosos paisajes mientras disfruta de una gran variedad de deliciosas creaciones de macaroni con queso, acompañada de una muestra de vino, cerveza o refrescos. Comparte el amor y comparte el queso en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese, sábado 19 de septiembre en el Avila Beach Resort. Compre sus boletos hoy en themacandcheesefest.com. Este es un evento exclusivo para mayores de 21 años, presentado por Molehi Ford en la salida del 101 en la Traffic Way de Arroyo Grande. Visite molehiford.com y ahorre. Molehi Ford, donde suceden cosas buenas.
3: Ahorra en moda de verano. Para toda la familia. ¿Por toda la tienda? En los chats se habla tanto de la moda de Kohl's como de fútbol. Claro, con lo último en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
4: ¡Atención Santa María! Si tu carro necesita potencia, estilo y rendimiento, visita Monroy's Muffler and Tires, localizados en el 146 East Inger Drive, esquina con McClellan en Santa María. Especialistas en mufflers, glass packs y convertidores catalíticos. ¿Quieres algo único? En Monroy's Mufflers and Tires hacen soldaduras personalizadas y doblado de tubería personalizado. También cuentan con accesorios 4x4, luces LED y las mejores llantas como Michelin, BF Goodrich y Goodyear. En Monroy's Mufflers and Tires, la calidad, buen precio y servicio profesional los distinguen. Llámales hoy al 805-345-3160, 805-345-3160, o visítales en el 146 East Inger Drive. Recuerda, si tu auto necesita potencia, estilo y rendimiento, visita Monroy's Mufflers and Tires, localizados en el 146 East Inger Drive, o llámales al 805-345-3160. Monroy's Mufflers and Tires en Santa María.
0: Nora y Misael Álvarez, dueños de los restaurantes Efrén de San Luis Obispo, le invitan a sus dos localidades, 285 Laurel Lane y 892 Marsh Street en San Luis Obispo. Efrén de San Luis Obispo le ofrece platillos irresistibles como los molcajetes, enchiladas, tacos, pozole, tortas, quesabirrias, siete mares, aguachiles, camarones a la diabla, además burritos, caldo de albóndigas y los fines de semana, delicioso menudo con tortillas hechas a mano. Efrén de San Luis Obispo en sus dos localidades tienen tres platillos nuevos, el molcajete este patrón, mole michoacano y Efrén Caesar Salad. Y sus bebidas refrescantes. Visítelos en sus redes sociales para que vea su menú. Efrén de San Luis Obispo Downtown Mexican Restaurant, abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche en el 892 Marsh Street.

0: y por Extreme Soccer, 338 East Veterania Road, Suite en Santa María, donde encuentras playeras y muchos artículos más para este Mundial 2026. Así que a participar y ganar con el memorama del Mundial de 100.3 La Ley.
1: Hola, mi nombre es Marta, yo trabajo en el 1690 Norte McClellan, he trabajado allí por 21 años, antes era clínica médica familiar, ahora es clínica médica de Santa María, estamos en el 1690 Norte McClellan, pueden venir a visitarnos, cualquier problema de salud que tengan, ahí los atendemos con mucho gusto, pueden hablarnos al 805-346-6585, ahí los atiende yo, su servidora Marta, y por supuesto el doctor, so vengan a visitarnos al 1690 Norte McClellan, aquí en Santa María, y el número de teléfono una vez más es 805-346-6585, los invitamos.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: ¡Atención Santa María! Si tu carro necesita potencia, estilo y rendimiento, visita Monroy's Muffler and Tires, localizados en el 146 East Inger Drive, esquina con McClellan en Santa María. Especialistas en mufflers, glass packs y convertidores catalíticos. ¿Quieres algo único? En Monroy's Mufflers and Tires hacen soldaduras personalizadas y doblado de tubería personalizado. También cuentan con accesorios 4x4, luces LED y las mejores llantas como Michelin, BF Goodrich y Goodyear. En Monroy's Mufflers and Tires, la calidad, buen precio y servicio profesional los distinguen. Llámales hoy al 805-345-3160, 805-345-3160, o visítales en el 146 East Inger Drive. Recuerda, si tu auto necesita potencia, estilo y rendimiento, visita Monroy's Mufflers and Tires, localizados en el 146 East Inger Drive, o llámales al 805-345-3160, Monroy's Mufflers and Tires en Santa María. Para hacer sus carnes asadas, el mercado Puerta del Sol es el mejor lugar para comprar todos los cortes de carne fresca para asar, como agujas de res para asar, ranchera y diezmillo de pura calidad prime, la mejor calidad. Chorizo, salchichas, diezmillo, espaldilla y ranchera tiernita de buena calidad, preparados al gusto. Su pollo marinado, costillitas de puerco, una gran variedad de cervezas, además las frutas y verduras para sus platillos favoritos y productos importados de México y Oaxaca. Aceptan tarjetas de estampillas de comida. La Puerta del Sol le regala 2 litros de soda gratis en la compra de $50 o más. Mercado Puerta del Sol ofrece envíos de dinero a México y Sudamérica. Paquetería de muy buena reputación a todas partes de México. También encuentra transporte de autobús a Oaxaca y México con los autobuses Costa de Oro. Mercado La Puerta del Sol, 1125 West Main Street, en la esquina de Main y Blosser, dentro de la Joya Plaza. El mercado número uno en Santa María para hacer tus compras de mandado es el Mercado Puerta del Sol. ¡Órale! ¡Órale!